Jeg skal ændre det bare, Olio. Ah, chif, trop ikan a sept ondional. Si nou pa chanj haïtien, e pa fota mèche sa yo, nou? Pou nè krasem se pa se nou pa bon, mèm nou.